la ma wa da gbe o ma la ma la ma da nge la ma wa da yo ala bra ma we bra ma we a nge la ma ko ma de ta ya te mo do la nge la ma ko ma de ye nge la ma ma de ge a nge la ma ma de ge a